fẹ́ràn ó ti dọ̀kì ẹ̀. Sáré lajú ẹ máa lọ sùn. Sọ̀fíṣẹ́ kan ní ẹ̀gbọ́n kan ló dájú. Yọ́ kẹ́kẹ́ sí ní towó wo kẹ́ máa ṣírí. Nàmọ́ níbi pẹ́ tábọ́ bọ́ àṣírí.